0: se tipukkine, kukekkine, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, aga ikkagi inimene.

0: sitte tipukkine kukkekkine. Ue saatuttavaks Helmar, kos viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, vaikka inimene.